0: Хүүхдээс надад.
1: Хүүхд.
0: Соодарын үстэй байд.
1: Хүүхд кинд.
0: Наас овьс надад.
1: Хүүхд цай таа уу гэсэн.
0: Наас овьс надад.
1: Соогац надад.
0: Наас овьс надад.
1: Наа.
0: Соодарын үстэй байд.
2: Сэтгэлээ